0: 幾百蚊喎，四五百蚊喎，我記得好正喎。九十年代四五百蚊好緊要啊，電話費
1: 好緊要咯。
0: 其實而家都貴如果你話如果你個電話唔係話成日愛嚟上網睇片啊，係嘛？
1: 都唔會爆啦，而家好少啦。
0: 唔係，即係都有可能。即係總之，你四五百蚊到而家，你
2: 都係天價。
0: 係啊，貴啊嘛，百零蚊到啊嘛。